ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱰᱩᱨᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱯᱮ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾

0: ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱫᱽᱫᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱳᱛᱤᱯᱨᱤᱭᱚ ᱢᱚᱞᱞᱤᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ 6:30 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱢᱟᱱ 28 ᱢᱤᱞᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱥᱩᱢᱤ ᱚᱠᱠᱷᱚᱨᱮᱠᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱜᱷᱟ ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱩᱨᱱᱤ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱦᱮᱞᱟᱣ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭᱠᱟᱱ ᱚᱛᱮ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱲᱟᱢ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱴ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱜᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱠᱟᱞᱤᱢᱯᱚᱝ ᱟᱨ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱫᱷᱩᱯᱟᱹᱴ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱞᱚᱥ ᱮᱧᱡᱮᱞᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱝᱞᱮᱱᱰ ᱤᱝᱜᱮᱞ ᱩᱰ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ 11:00 ᱨᱮ ᱥᱯᱮᱱ ᱟᱨ ᱵᱮᱞᱡᱤᱭᱟᱢ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱯᱷᱨᱟᱱᱥ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱚᱠᱠᱳ 2-0 ᱜᱳᱞ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱢᱤ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱤᱥᱥᱚᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱮᱴᱤᱝ ᱵᱷᱟᱭᱤᱥ ᱪᱟᱱᱥᱮᱞᱟᱨ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱵᱤᱱᱚᱭ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱟᱨ ᱠᱮᱞᱠᱟᱴᱟ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱮᱥᱴ ᱯᱷᱮᱠᱟᱞᱴᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽᱛᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ
3: ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱥᱮ ᱦᱮᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱲᱤ ᱜᱩᱫᱽᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱫᱟᱜ ᱢᱟᱹᱲᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱚᱢ ᱪᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱚᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱟᱲ ᱯᱟᱹᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱡᱚᱸᱰᱨᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱵᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱦᱮᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ
3: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱜᱩᱱᱚᱢᱟᱱ
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱵᱩᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱲᱮ ᱮᱲᱵᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱢᱤᱞᱮᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱰᱤᱠᱞᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱫᱫᱮᱥᱥᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱤᱞᱮᱴᱥ ᱤᱲᱤ ᱮᱲᱵᱟ ᱜᱩᱸᱫᱽᱞᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱩᱱᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱜᱩᱱ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱴᱟᱢᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱯᱚᱨᱤᱯᱩᱥᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱞᱳᱵᱟᱞᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱯᱷᱮᱠᱴ ᱜᱮ
2: ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱯᱮᱠᱮᱡᱽ ᱯᱷᱩᱰ ᱢᱟᱞᱴᱤ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱠᱳᱢᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱨᱤ ᱦᱮᱢᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ